0: tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamu
1: ngai moto nazwela yo bapata
2: Détendez-vous. Détendez-vous et dégustez vos tubes préférés.
3: Radio Topaz, votre partenaire.

0: poetro a Eva aja haure de
1: lekeke no
0: hanya
1: lekeke
0: hanya hanya ya lekeke no maure kakao si
2: Oleka kaka oleka kaka oleka kaka
0: oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka
2: kaka oleka kaka oleka kaka oleka
0: kaka oleka kaka
2: oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka
0: kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka
2: oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka
1: oleka
0: kaka oleka kaka oleka
2: kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka
0: oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka kaka oleka
2: Echa uso gachara ocho nya jano chi o le wi mekan me o kenken ke wi me ko do wi me ko do plateau kenken bebi de uchi nya jano chi le khogbo me o kenken ke do an lime ke tora ju me o kenken ichi o so so khushi gbe khoe a me o hanlo te ba ye ton mo shini yo le de yo dagbe lomo ajajo le chingbe o ina yo amo ajakan ma bule no te Yi megan Robert mo idan lon mo da yin koyo ta yi nu jonjun no da yin don Roberto ani o Robert da yo yeni yan ta president ajano to ti khogbo nu o inu jonjun no
0: aloma
2: ye boja mo yi da no nyanya o
0: ne mo ye di traka
2: ya ta fi kiyan ti bo do le don mo be ngo megan kakanu fedina ah o fedi ah ma okay Osa do konwo black panu ni lo ko che ko yin di baba ko che meto bo de nyu de ah e baba na ha
0: aha ne la
2: e to da pre lo po imo lo de hun o ta yi de baba yi che o ba mi o che mo o da ju o de du ko le ba
0: o bi la
2: en pe mi
0: ke ko si en pe o